do. ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتترك المجروح مجروح عفراكم صفاء صوح آخر روح ولو ولو ولو ولو هيك بتترك المجروح مجروح.